0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg

0: Kom ikke, jo.
1: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
0: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsomme er det støkke tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med. Og.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ringe i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ringe i solnedgangen. Gi meg.